0: اور گاندھی نگر میں ایشیائی ویٹ لفٹنگ چیمپئنشپ میں خواتین کے 77 کلو گرام زمرے میں بھارت کی سنجنا نے کانسے کے 3 تمغے جیتے ہیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ بھارت اور نیدرلینڈز کئی طرح کے بحران اور قدرتی آفات کے تناظر میں عالمی چیلنجوں سے نمٹنے کی خاطر ایک بھروسے مند، شفاف اور مستقبل کے لیے تیار سپلائی نظام کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے 5 ملکوں کے اپنے دورے کے تحت نیدرلینڈز کے شہر ہیگ میں ایک کمیونٹی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا مختلف طرح کے چیلنجوں کا سامنا کرتی رہی ہے، جس میں COVID-19 عالمی وبا، موجودہ مہازارائی اور توانائی کا بحران شامل ہیں۔
1: پہلے کورونا آیا، پھر یدھ ہونے شروع ہو گئے، اور اب آج کی انرجی کرائسس ہے۔ یہ دشک دنیا کے لیے آپداؤں کا دشک بن رہا ہے، ہم سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ استھتیاں تیزی سے نہیں بدلی گئی تو بیتے انیک دشکوں کی اپلبدھیوں پر پانی پھر جائے گا۔ دنیا کی بہت بڑی آبادی پھر سے غریبی کے دلدل میں چلی جائے گی۔
0: وزیر اعظم نے خبردار کیا کہ ان چیلنجوں سے اگر تیزی کے ساتھ نہ نمٹا گیا تو عالمی سطح پر ترقی کے جو فائدے حاصل ہوئے ہیں وہ ہاتھ سے نکل جائیں گے اور آبادی کا بڑا حصہ غربت میں چلا جائے گا۔ اقتصادی نظام کو مستحکم بنانے کے لیے عالمی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ بھارت اور نیدرلینڈز مضبوط سپلائی نظام قائم کرنے پر مشترکہ طور پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رول پر بھی زور دیا اور ملک کو 21ویں صدی میں موقعوں کی سرزمین قرار دیا، جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار دونوں کو اہم مقام حاصل ہے۔
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے۔ بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے، اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈز میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا۔
0: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کی۔ جناب مودی نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان وسیع تر تعلقات استوار ہوں گے۔ حال ہی میں بھارت اور یورپ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا بھی ہوا ہے۔ الیکٹرانک سازو سامان تیار کرنے والی کمپنی ٹاٹا الیکٹرانک اور نیدرلینڈز سیمی کنڈکٹر سازو سامان تیار کرنے والی اہم کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں چپ تیار کرنے کے سلسلے میں اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈز کے دورے کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ اے ایس ایم ایل لیتھوگرافی اکوپمنٹ کے زمرے میں اجارہ داری رکھتی ہے، جو چھوٹے سائز کے جدید سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اشتراک بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اے ایس ایم ایل کے صدر اور سی ای او کرسٹوفے فوکے نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے سے کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے گجرات کے دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداران کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا۔ جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا، تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں۔ جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کونسلروں سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چیرو